את עבר לי האש של תושלום. שורד מביפה. את מוסביטה. לוקשם באלינדניו. אין פאביס מומנטיס.